0: voksne! Dere vet at dere blir filmet I dag. Har dere vasket trynet? Faen, dere dekket av blus, det jeg der. En uke med blus, det kan jo ta liv av hvem som helst. Blus. Jeg digger blus, ja, ass. Men en hel uke, det mye. Vi skal ta nå en moderne storbyblus. Fra 50. breddegrad omtrent. 60.
1: 50. Ja, søren, ja. Nede der.
0: 55. Vær så god.